Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima. Više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31 na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hrsmajlović.

0: tačno je 3 sata.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Jel mogu još malo?
1: Možeš malo, ali sutra. Ulazi.

0: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima. Više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31 na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.
5: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Nina Nebe.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Kad proljeće ozelene.

0: Marketing.
1: Velika akcija u AMI Market imamo od 2. do 29. jula. Pilet Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom. Marketing.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Poštovani slušalci, postoje datumi koji ne pripadaju samo kalendaru. Oni pripadaju savjesti jednog naroda. Svake godine, sredinom jula, misli se vraćaju u Podrinje, u Srebrenicu i Potočare, među hiljade bijelih nišana koji nijemo, ali snažno svjedoče o jednom od najvećih zločina našeg vremena. Ti nišani nisu samo obilježja mezara. Oni su opomena, svjedočanstvo i amanet. U njima su ispisani životi prekinuti u trenutku kada je čovjek zaboravio da je drugi čovjek Božje stvorenje čije je dostojanstvo nepovredivo. Sjećanje na Srebrenicu nije samo izraz tuge, ono je izraz odgovornosti. Narodi koji zaborave svoju historiju izlažu se opasnosti da je ponovo prožive. Zato kultura sjećanja nije okrenutost prošlosti, nego briga za budućnost. Uzvišeni Allah Dželešanuhu u Kur'an i Kerimu kaže: O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže bogobojaznosti. Ovaj ajet uči da je pravedno svjedočenje obaveza svakog vjernika. Istina ne smije zavisiti od toga kome odgovara. Ona nije sredstvo osvete, nego temelj pravde. Zato se Srebrenica pamti ne da bi se širila mržnja, nego da bi se sačuvala istina i zaštitilo dostojanstvo svake nevine žrtve. Islam ne dozvoljava da bol preraste u mržnju, ali isto tako ne dozvoljava da se zločin prešuti ili zaboravi. Zaborav nije isto što i oprost. Oprost može biti vrlina, ali poricanje istine nikada ne može biti put prema pomirenju. Nažalost, i danas svjedočimo pokušajima negiranja genocida i relativiziranja zločina. Historijske činjenice pokušavaju se zamijeniti propagandom, a odgovornost zamagliti lažima. Upravo zato kultura sjećanja mora biti trajna obaveza, a ne samo jedan datum u godini.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: vjernik ne biva ujeden iz iste rupe dva puta. Ovaj hadis nas uči budnosti. Vjera ne traži od čovjeka da bude sumničav prema ljudima, ali traži da bude razborit, da uči iz iskustva i da ne ponavlja iste greške. Budnost nije suprotnost povjerenju, ona je izraz odgovornosti. Sjećanje na Srebrenicu zato nije samo pogled unazad. Ono je poziv da gradimo društvo u kojem će pravda biti jača od sile, znanje jače od neznanja, a zajedništvo jače od podjela. Takvu budućnost ne grade samo političke odluke, niti međunarodne rezolucije. One jesu važne i predstavljaju potvrdu istine, ali istinska prevencija počinje mnogo ranije. U porodici, u školi, u džematu i u svakom čovjeku koji svoju djecu odgaja da poštuju istinu i život svakog čovjeka. Uzvišeni Allah obećava u Kur'an i Kerimu, pa kaže: Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti. Božje obećanje uvijek je istinito, ali on od čovjeka traži vjeru, rad, odgovornost i ustrajnost. Budućnost se ne gradi samo željama, ona se gradi obrazovanjem, jačanjem porodice, brigom za institucije i spremnošću da se štiti istina. Srebrenica nas uči da sloboda nije nešto što se jednom dobije i zauvijek sačuva. Ona traži odgovorne ljude, snažne institucije i narod koji zna ko je, šta je preživio i kakvu budućnost želi ostaviti svojoj djeci. Zato neka naše sjećanje bude dostojanstveno, neka bude lišeno mržnje, ali nikada lišeno istine. Neka nas ne vodi očaju, nego odgovornosti. Neka nas podsjeća da je svako ljudsko dostojanstvo sveto, da je svaka nevina žrtva vrijedna sjećanja i da je borba za istinu trajna moralna obaveza. Samo narod koji pamti može odgovorno graditi budućnost, a samo društvo koje njeguje pravdu može se nadati trajnom miru. Hvala vam, poštovani slušaoci, što ste bili s nama u još jednom izdanju naše emisije Islam u vremenu. Molimo uzvišenog Allaha da nam podari svako dobro u našim životima. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.
3: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
4: Vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing Minut.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Profil Grup Zenice je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 g, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
6: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
7: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
8: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Marketing.

0: Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
1: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
2: Mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
1: Uz ZSF warm-up, jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
3: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
0: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Uzijada, od 20 sati Mirza Šut, 22 sata Andrijana Čekić. Dobro nam došli.
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
4: Marketing minute.
5: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA Banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA Banka, naša i snažna.
1: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
8: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31 na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnija Folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
3: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
5: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
6: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Vudi hrenovke pakovanje 4 x 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
11: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
12: Marketing. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
13: Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka Prvog, preko puta glavne autobuske stanice. Zenica Summer Fest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Franky 20.30. Adnan Nikšić Cypher od 22 sata. Dobrodošli!

0: Radio Zenica.
1: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja

0: Rose.
1: Marketing Minute.
2: Profil Group Zenice je savremeni drvno-rezni centar za obradu počasnih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova počasnih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
3: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile cekin kilogram 6,85. Mlijekozin 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
10: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
12: Za sve nacije, za sve generacije, Radio Zenica.
13: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
14: Ja volim skakat.
13: Zagrijavamo se za Zenica Summerfest na vrijeme.
10: Zenica Summerfest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli.

Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli.

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Al za ljubav kasno je.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica.
2: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
3: Dobro jutro, radni narode.
4: Dobro jutro i tebi, sinko.
3: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
4: Oj, još jedno jutro.
3: Uključite ZSF Warm-up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
4: Jel stvarno moramo na pamet?
3: Aha, slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
4: Slušamo!
3: Odakle nam se javljate?
4: Iz hodnika!
3: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
4: Amela, nastavi kafu!
5: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!
2: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31 na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Šparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: Habitat, home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: ovdje, prijatelju, zagrli me. Ne znam što ću, jer ne želi me.
1: Daj pusti stari zaboravu, ženu tu. Njeno ime znači nesreću.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute
1: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.
3: Radio Zenica.

0: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 KM i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Marketing minuta.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Velika akcija u Ami marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
10: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek. 39,95. Trimer za travu. 250 vati. Einhell. 39,95. Aku bušilica 18 volti. Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing. Profil Group Zenice je savremeni drvno-rezni centar za obradu počestih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova počestih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar 2 kg, narezak pileći 200 g ovako 2,45, deterđent za veš Šparveše Lotus 5,65 litara 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Marketing.

Nacije. Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rahatlık ye.
1: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba

0: Marketing. Profil Group Zenice je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: bile opsješenje pjesme, ali ne znam da li to da govorim. To je treći, ću probujet ono probio, ovaj, od Miligrama jedna pjesma.
1: Ali
0: i ono baš
1: smo
0: se dvoumili da li tu je lovu, ali ipak je za probu i mislim da je to dobar izbor.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 10 stupnjeva. Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo i Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 26, Bugojno i Livno 27, Drvar 28, Gradačac Neum i Zenica 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Jajce 30, Bihać, Prijedor i Sanski most 31, Mostar i Trebinje 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je u srijedu 15. jula. Minimalne temperature variraće uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni krmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature variraće uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Marketing minute.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
8: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se.
0: 449-211-1. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Profil Group Zenice je savremeni drvno-rezni centar za obradu počasnih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova počasnih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
4: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 g, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweshe Lotus 5,65 litara 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.

vijesti Radija Zenica. Grupa prošle godine penzionisanih rudara Zavisnog društva Rudnici Mrkog uglja Zenica okupila se danas ponovo ispred kapije preduzeća kako bi izrazili nezadovoljstvo i protest zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava. Radi se o bivšim rudarima iz grupe od 27 penzionera koji su uslove za penzionisanje stekli u prvih 6 mjeseci prošle godine, u kojoj je penzionisano ukupno 47 radnika ovog preduzeća, a koji su također bez svojih zarađenih penzija, javlja agencija PENA. Penzioner na čekanju, kako za sebe kaže Semir Čajlaković, napominje da penziju čeka već 18 mjeseci. Nas 47 koji smo u penziju otišli u 2025. godini danas ne možemo ovjeriti ni zdravstvene knjižice, ne možemo se liječiti, ne možemo podići terapiju, a svi smo mi ovdje pod terapijom, ističe Čajlaković te dodaje da jutros nije mogao ovjeriti ni knjižicu. Do sada su, napominje on, makar mogli ovjeriti knjižicu. Novac za uplatu doprinosa i njihovo konačno penzionisanje, napominje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za 27 radnika uplatila Poreznoj upravi Federacije. Zenica će početkom septembra ponovo biti privredni centar Bosne i Hercegovine. 2 mjeseca prije otvorenja Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, organizatori bilježe rekordno interesovanje kompanija iz zemlje i inostranstva. Više od 80% izlagačkog prostora već je rezervisano, dok je preostao tek manji broj slobodnih pozicija. Odličan odziv potvrđuje da ZEPS nastavlja jačati svoju poziciju najznačajnije poslovne platforme u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih sajmova u regiji. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U Zeničko-Dobojskom kantonu izvršeno je 36 kontrola, u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika, 11 neprijavljenih radnika, 8 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 10 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 29.000 maraka. Porodice žrtava genocida u Srebrenici okupili su se danas ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, odakle su krenuli u tradicionalni obilazak mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine, organizovan u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici su prvo položili svijeće ispred zgrade Osnovnog suda u Srebrenici, a potom su se uputili prema zgradi nekadašnjeg MUP-a, gdje je također položeno cvijeće i održan historijski čas posvećen ubijenim žrtvama. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Fadila Efendić kazala je da joj je 13. juli teži od 11. jula, jer tada obilaze mjesta na kojima su ubijani njihovi najmiliji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hangzhou, nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. Uprkos porazu BH reprezentativci pružili su veoma dobar otpor jednom od najvećih favorita za osvajanje titule. Nakon sjajno odigranog prvog seta i vodstva od 1-0, izabranici selektora Ipeta Mahmutovića ravnopravno su parirali rancima tokom cijelog susreta, ali je kvalitet aktuelnih svjetskih prvaka presudio u završnicama narednih setova. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 10 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo i Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 26, Bugojno i Livno 27, Drvar 28, Gradačac Neum i Zenica 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Jajce 30, Bihać, Prijedor i Sanski most 31, Mostar i Trebinje 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smiramu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana.

0: 10. avgusta, vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing minute.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Marketing.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica. Grupa prošle godine penzionisanih rudara Zavisnog društva Rudnici Mrkog uglja Zenica okupila se danas ponovo ispred kapije preduzeća kako bi izrazili nezadovoljstvo i protest zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava. Radi se o bivšim rudarima iz grupe od 27 penzionera koji su uslove za penzionisanje stekli u prvih 6 mjeseci prošle godine, u kojoj je penzionisano ukupno 47 radnika ovog preduzeća, a koji su također bez svojih zarađenih penzija, javlja agencija PENA. Penzioner na čekanju, kako za sebe kaže Semir Čajlaković, napominje da penziju čeka već 18 mjeseci. Nas 47 koji smo u penziju otišli u 2025. godini danas ne možemo ovjeriti ni zdravstvene knjižice, ne možemo se liječiti, ne možemo podići terapiju, a svi smo mi ovdje pod terapijom, ističe Čajlaković te dodaje da jutros nije mogao ovjeriti ni knjižicu. Do sada su, napominje on, makar mogli ovjeriti knjižicu. Novac za uplatu doprinosa i njihovo konačno penzionisanje, napominje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za 27 radnika uplatila Poreznoj upravi Federacije. Zenica će početkom septembra ponovo biti privredni centar Bosne i Hercegovine. 2 mjeseca prije otvorenja Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, organizatori bilježe rekordno interesovanje kompanija iz zemlje i inostranstva. Više od 80% izlagačkog prostora već je rezervisano, dok je preostao tek manji broj slobodnih pozicija. Odličan odziv potvrđuje da ZEPS nastavlja jačati svoju poziciju najznačajnije poslovne platforme u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih sajmova u regiji. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U Zeničko-Dobojskom kantonu izvršeno je 36 kontrola, u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika, 11 neprijavljenih radnika, 8 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 10 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 29.000 maraka. Porodice žrtava genocida u Srebrenici okupili su se danas ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, odakle su krenuli u tradicionalni obilazak mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine, organizovan u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici su prvo položili cvijeće ispred zgrade Osnovnog suda u Srebrenici, a potom su se uputili prema zgradi nekadašnjeg MUP-a, gdje je također položeno cvijeće i održan historijski čas posvećen ubijenim žrtvama. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Fadila Efendić kazala je da joj je 13. juli teži od 11. jula, jer tada obilaze mjesta na kojima su ubijani njihovi najmiliji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hangzhou, nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. Uprkos porazu BH reprezentativci pružili su veoma dobar otpor jednom od najvećih favorita za osvajanje titule. Nakon sjajno odigranog prvog seta i vodstva od 1-0, izabranici selektora Ipeta Mahmutovića ravnopravno su parirali rancima tokom cijelog susreta, ali je kvalitet aktuelnih svjetskih prvaka presudio u završnicama narednih setova. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
1: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 10 stupnjeva. Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo i Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 26, Bugojno i Livno 27, Drvar 28, Gradačac Neum i Zenica 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Jajce 30, Bihać, Prijedor i Sanski most 31, Mostar i Trebinje 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.

Vijesti Radija Zenica. Grupa prošle godine penzionisanih rudara Zavisnog društva Rudnici Mrkogoglja Zenica okupila se danas ponovo ispred kapije preduzeća kako bi izrazili nezadovoljstvo i protest zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava. Radi se o bivšim rudarima iz grupe od 27 penzionera koji su uslove za penzionisanje stekli u prvih 6 mjeseci prošle godine, u kojoj je penzionisano ukupno 47 radnika ovog preduzeća, a koji su također bez svojih zarađenih penzija, javlja agencija PENA. Penzioner na čekanju, kako za sebe kaže Semir Čajlaković, napominje da penziju čeka već 18 mjeseci. Nas 47 koji smo u penziju otišli u 2025. godini danas ne možemo ovjeriti ni zdravstvene knjižice, ne možemo se liječiti, ne možemo podići terapiju, a svi smo mi ovdje pod terapijom, ističe Čajlaković te dodaje da jutros nije mogao ovjeriti ni knjižicu. Do sada su, napominje on, makar mogli ovjeriti knjižicu. Novac za uplatu doprinosa i njihovo konačno penzionisanje, napominje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za 27 radnika uplatila Poreznoj upravi Federacije. Zenica će početkom septembra ponovo biti privredni centar Bosne i Hercegovine. 2 mjeseca prije otvorenja Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, organizatori bilježe rekordno interesovanje kompanija iz zemlje i inostranstva. Više od 80% izlagačkog prostora već je rezervisano, dok je preostao tek manji broj slobodnih pozicija. Odličan odziv potvrđuje da ZEPS nastavlja jačati svoju poziciju najznačajnije poslovne platforme u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih sajmova u regiji. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U Zeničko-Dobojskom kantonu izvršeno je 36 kontrola, u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika, 11 neprijavljenih radnika, 8 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 10 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 29.000 maraka. Porodice žrtava genocida u Srebrenici okupili su se danas ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, odakle su krenuli u tradicionalni obilazak mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine, organizovan u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici su prvo položili svijeće ispred zgrade Osnovnog suda u Srebrenici, a potom su se uputili prema zgradi nekadašnjeg MUP-a, gdje je također položeno cvijeće i održan historijski čas posvećen ubijenim žrtvama. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Fadila Efendić kazala je da joj je 13. juli teži od 11. jula, jer tada obilaze mjesta na kojima su ubijani njihovi najmiliji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Hangzhou, nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. Uprkos porazu BH reprezentativci pružili su veoma dobar otpor jednom od najvećih favorita za osvajanje titule. Nakon sjajno odigranog prvog seta i vodstva od 1-0, izabranici selektora Ipeta Mahmutovića ravnopravno su parirali Irancima tokom cijelog susreta, ali je kvalitet aktuelnih svjetskih prvaka presudio u završnicama narednih setova. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 10 stupnjeva. Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo i Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 26, Bugojno i Livno 27, Drvar 28, Gradačac Neum i Zenica 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Jajce 30, Bihać, Prijedor i Sanski most 31, Mostar i Trebinje 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Pred vama je Zenica Info u kojoj vas očekuje pregled aktuelnih događaja.
1: Među zeničkim rudarima neki na penziju čekaju i 18 mjeseci. Za porodice žrtava genocida u Srebrenici 13. juli je posebno težak. Akcije inspektora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Grupa prošle godine penzionisanih rudara Zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Zenica okupila se danas ponovo ispred kapije preduzeća kako bi izrazili nezadovoljstvo i protest zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava. Radi se o bivšim rudarima iz grupe od 27 penzionera koji su uslove za penzionisanje stekli u prvih 6 mjeseci prošle godine, u kojoj je penzionisano ukupno 47 radnika spomenutog preduzeća, a koji su također bez svojih zarađenih penzija, javlja agencija FENA. Penzioner na čekanju, kako za sebe kaže Semir Čajlaković, napominje da penziju čeka već 18 mjeseci. Nas 47 koji smo u penzije otišli prošle godine, danas ne možemo ovjeriti niti zdravstvene knjižice. Ne možemo se liječiti, ne možemo podići terapiju, a svi smo mi ovdje pod terapijom, ističe Čajlaković te dodaje da jutros nije mogao ovjeriti ni knjižicu. Do sada su, napominje, makar mogli ovjeriti knjižicu. Novac za uplatu doprinosa i njihovo konačno penzionisanje, napominje, Vlada Federacije je za 27 radnika uplatila Poreznoj upravi Federacije. Jutro sam gledao taj spisak da je uplaćeno Poreznoj, ali oni ne smiju rasnižavati zato što nije plaćeno zdravstveno. Mora Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u službenom listu objaviti da bi oni mogli dalje raditi, objašnjava Čajlaković. Staž, kako kaže, nije uplaćivan 17 godina, mada su im doprinosi odbijani od plate. Porodice žrtava genocida u Srebrenici okupili su se danas ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, odakle su krenuli u tradicionalni obilazak mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine, organizovan u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici su prvo položili cvijeće ispred zgrade Osnovnog suda u Srebrenici, a potom su se uputili prema zgradi nekadašnjeg MUP-a, gdje je također položeno cvijeće i održan istorijski čas posvećen ubijenim žrtvama. Predsjednica Udruženja Srebreničke majke Fadila Efendić kazala je da joj je 13. juli teži od 11. jula, jer tada obilaze mjesta na kojima su ubijeni njihovi najmili. Nama je svaki 13. juli težak, ali najteže mi je kada se vratim kući nakon obilaska stratišta. Dok obilazim ta mjesta, pitam se gdje su moj sin i muž ubijeni i kako su ubijeni. Sva stratišta su teška, bolna i tužna, a kada neko negira genocid, to je dodatna i ogromna bol, kazala je Efendić. Tokom dana učesnici su obišli ukupno 13 lokacija na kojima su ubijani njihovi najmili, među kojima su i Kravica, Vranjevo, Pilica i druga mjesta masovnih stradanja. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U Zeničko-Dobojskom kantonu izvršeno je 36 kontrola u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika, 11 neprijavljenih radnika, 8 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 10 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 29.000 maraka. Zenica će početkom septembra ponovo biti privredni centar Bosne i Hercegovine. dva mjeseca prije otvorenja Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, organizatori bilježe rekordno interesovanje kompanija iz zemlje i inostranstva. Više od 80% izlagačkog prostora već je rezervisano, dok je preostao tek manji broj slobodnih pozicija. Odličan odziv potvrđuje da ZEPS nastavlja jačati svoju poziciju najznačajnije poslovne platforme u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih sajmova u regiji. Posebno hrabruje činjenica da interesovanje dolazi kako od pojedinačnih kompanija, tako i od organizovanih nastupa gradova, institucija, privrednih komora i međunarodnih partnera.
0: U nastavku donosimo pregled događaja iz svijeta kulture.
1: Radogledana komedija Art nastala po tekstu Jasmina Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa 29. Međunarodnom kulturnom manifestacijom Zeničko proljeće bit će izvedena sutra 14. jula u kinu Ilijaš u okviru kulturne manifestacije Ilijaško ljeto. Po riječima rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević, ovakav tip komedije neophodan je i publici i glumcima, naročito u teškim vremenima, što potvrđuje i istorija pozorišta u cjelini. Tragedije se uglavnom pišu u vremenima blagostanja, a komedije u vremenima trvenja i društvenih previranja. Čast mi je što mogu zajedno sa kolegama i kolegicama odgovoriti na tu prijeku potrebu ovom predstavom. Najvažnija karika u uspješnom postavljanju svakog materijala na scenu jeste glumačka zaigranost. Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uživa glas jednog od omiljenih ansambala pozorišnim umjetnicima iz Bosne i Hercegovine i regije, upravo zahvaljujući predanosti, zaigranosti i kvaliteti igre. Dugo sam priželjkivala saradnju sa njima i drago mi je što mi se ta želja konačno ispunila upravo kroz rad na komediji. U predstavi igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhodžić.

0: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je svoj prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Huangzhou u Kini nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1 po setovima 24-26, 25-21, 25-22 i 25-21. Uprkos porazu, BH reprezentativci pružili su veoma dobar otpor jednom od najvećih favorita za osvajanje titule. Nakon sjajno odigranog prvog seta i vodstva od 1-0, izabranici selektora Ipeta Mahmutovića ravnopravno su parirali Irancima tokom cijelog susreta, ali je kvalitet aktuelnih svjetskih prvaka presudio u završnicama narednih setova.
0: Pred sami kraj pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra i najnoviji izvještaj o stanju na cestama.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzija. Temperatura izmjerena u Zenici u 13 sati iznosila je 26 stepeni. Sutra će biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzija.

0: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabila Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz nas. Želimo vam ugodno večer i prijatan nastavak programa.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Rock your business.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

najljepše, najljepše. Ko nije čuo moju pjesmu Nova djevojka, sada je imao priliku da je čuje premijerno u Zenici. Hvala vam puno!

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radnika,

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.